0: fred tam kamera to rofi.
1: Nem, ro, sutekso. Manali ento me. Manali ento me.
0: Sha.
1: Sha kade.
0: Sha. Ni nein mit sutekso.